Ja Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: 32% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alla võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Mingi osa inimesi. Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinke teha vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
2: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
2: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

ankustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu, siis

olla igal hetkel. Sukkrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Sukkrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Sukkrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Sukkrend, hea on olla.

0: 2% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Kust uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Mingi osa inimesi. Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

0: Autoralli-maailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Schweppes toonikooder või pinkmikser , 1,5 liitrit , 99 senti . alkoholivaba Hartwall Original Long Drink , 0,33 liitrit , 59 senti . A1000 Market valmistume jaanideks .
2: juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduaar.tv3.ee .
3: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: Rolling Unit . See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .

0: 22% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Meil on pürotehnika inimesi. Ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm, püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
2: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
2: No endale pidagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingitase.

0: kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
1: aastane Kaupo viis mõne kuu jooksul Tartu toidupoodidest arveid maksmata minema 16 616 euro eest kaupa.
2: Oppa nii, ütleks selle peale, kuidas...
3: Ma ütleks, et vargus nagu täiskohaga töö, sest seda ikka anna varastada kokku ju.
1: Nii, just nimelt, kuidas saab selle summa nii suureks kokku, ega siin...
2: No kallist alkoholi varastas.
3: Ma arvan ka, et alkohol ja kallid šokolaadikarbid.
1: Mulle tundub, et see kallis alkohol annab tõesti põhikäivitaja selle pärast, et siin on välja toodud, et noh, näiteks Hennessy konjakit oli siis 17 tükki ja ühe pude, ei, nende koguväärtus. Kuule, koguväärtus oli 424 eurot. 17 konjaki koguväärtus oli 424 eurot. Oota, siis jään isegi mina mõtlema, kuidas see lõpuks 16 000 saab paari kuuga. No ja küll Beefeateri Ginni on siin ka 5 tükki ära toodud. Nende koguväärtus on 117 eurot.
3: Aga mis ta siis varastasid asju kokku ja müüs ise edasi või?
1: Jaa, ta tegi seda Tartus. Ma saan aru, et Maxima on saanud selle põhilise litaka. Ja Kaupo nüüd muidugi ütleb, et see kõik on väga halb, on ju, et ma seda tegin ja ma olen süüdi ja ta läks aegalt isegi Piroogu või Tartu sinna parki ja pakkus seal inimestele, et kuule, taad seda head konni poole hinnaga või? Et tal ei olnud mingi püsiostjaid.
3: Ärimees.
1: Ja ärimees tunnistab ausalt, et noh, raha ei olnud, tööd ei olnud, raske oli, ta on kasiino sõltlane.
3: Okay.
1: Nüüd on ta kõik ära rääkinud, nii palju raha läheb lihtsalt sinna kasiinosse. Uh-huh. Siis ta on kõikide sõprade käest juba laenanud, kõik tahaks oma võlgasid tagasi saada. On ka mingisugused Facebooki grupid, kust siis saab raha laenata ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ei ole tal tegelikult esimene sats nii viisi varastada, noh, tõesti alates kummikarudest ja kohvist ja mis ta siin kõik võtnud on. Kuna see on nüüd teine niisugune tihedam sats olnud, siis nüüd tuleb tal veeta ikkagi ka 4 kuud vanglas, kuigi ta ütleb, et ma saan aru, et ma olen paha ja ma muutun paremaks. 16 000 eurot paari kuuga. Ja
2: see on palju, see on väga palju.
1: See peab olema mingi täielik imemees. Samas on siin selles Õhtulehes juhtkirjas öeldud, et noh, näiteks Krossi toidupoed kaotavad aastas vargustele 2,5 miljonit eurot.
2: Oh. Appi! No see on ju...
1: See kõla massiliselt.
2: Ei, see on pöörane, jah, pöörane. Ja. Ma ei tea, kas see inimestel on... Kas see on äkki vajadus põhineva, et noh, muud moodi ellu jää ja mis sul ikka enam üle jääb? Lähed varastama, ega ma ei õigusta varastamist absoluutselt. Ja kui sul on ikkagi virmasse ja tuleb üle 2 miljoni kahjumit sellega, siis ma ei tea, mida peaks tegema, kas turvameetmeid veel kuidagi range peaks tegema. 2 miljoni eest saab päris palju teha.
1: Tead, siin ei ole seda, noh, on öeldudki lehes, et me ei räägi ära täpselt, mis keem sellel kaupol oli ja kuidas ta nii palju varastada sai, ainu, sest noh, muidu hakkavad äkki teised samamoodi varastama. Siin on lihtsalt kuidagi öeldud, et Maxima on nüüd nagu kõrvaldanud mingisugused need variandid, kuidas see kaupo, kes ütleb uhkelt, et ma kõik ise mõtlesin selle skeemi välja.
3: Ja, natuke lapse suu ka, ma saan aru.
1: Ja kui ta vahepeal ka vahele jäi, siis ta ütleb, noh, mõni üksik kord oli, kus turvatöötaja või poetöötaja sekkus ja siis ta hakkas hämama midagi, et oi, midagi läks valesti, andis kauba ära ja läks minema. Noh, mõni vargus jäi siiski teostamata sellel hetkel, kui teda nagu pidurdati, öeldi, et oi, ei, ma ei tea, me siin läks midagi sassi.
3: Aga kas sa kujutad ette, milline adrenaliini tulv võis olla selle mehe argipäev? Sest et 16 000 varastada kokku toidupoest, sa ikkagi varastad väga palju, väga aktiivselt ja mitu tundi päevas ju.
1: Ja see peab ju mahtuma, sul kuidagi ikkagi läppu otsa või ma ei
3: tea. No siis jälle kott varastad, kotti täis, viid vahepeal koju ära ja siis lähed uuesti vargile.
1: See, mis öeldakse, mis on selle varguse juures täna keeruline avastada, on see, et me ei saa enam rääkida, et tead, mingi asotsiaalne tüüp või mingi selline kamp, et
2: on täiesti
1: viisakad pensionärid, lapsed, korraliku eduka ilusa autoga tuleb mingi inimene ette, ikka varastab ainja. No võt, see on nüüd see, eks see iseteenindussüsteem muidugi ka annab selleks nagu lihtsama võimaluseks, et saab varguse teha.

0: on tehtud üks suur uuring, mis annab teada, et näiteks tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini. Ja me ei räägi mitte nüüd sellest, mida sina tänaval näed või vaatad noorele inimesele otsa, vaid siin on siis uuritud miljoneid vereproove ja noor inimene kulub sees poolt.
1: Kiiremini või?
0: Jah, kiiremini.
1: Miks? Kas me põletame oma elu... Põletama veel rohkem kui võibolla kunagi või?
0: Teate, seda vastust ei oska teadlased ka täna veel öelda. Arvatakse, et ikkagi see üleüldine elukeskkond. Mina ikka mõtlen jälle kohe sellele, et võt, kunagi me ju võtsime oma selle porgandiselt peenrast ja sõime seda puhast toitu.
1: Aga see on ka tõsi ju.
0: Ja.
1: Kunagi me ei läinud McDonaldsisse Esburgerisse
0: näiteks
1: sööma, mitte ma ei ütle, et need...
0: Ingesime värsket õhkumaal ja kopsud oli puhtad, on ju, no siin öeldakse...
1: Ma pigem nii usun, autosid oli umbes miljardeid vähem.
0: Jah, et ka see, selles kõigest tulenevalt ongi nüüd ütleme, et vahepeal siis meditsiinis imestatud, et kuidas nii paljudel noortel inimestel juba saab olla näiteks vähked, vanast oli need haigused nagu vanade inimeste haigused ja nüüd on juba noortel sellised, sellised ja sellised haigused ja see kõik sellest tuleb, et no siin ja ühest vastust ei ole, miks need noored inimesed on seespoolt kiiremi nii vana inimesed, aga niiviisi on see just nimelt vereanalüüsidest välja tulnud.
2: Aga kui me räägime keskkonnast, siis sellisel juhul ka siuke üleüldine stress ja see, kuidas me oleme kogu aeg infovoos ja kas see siis kõik mängib ka seal rolli või?
0: No küllap võiks arvateks ole, kui sa, no me räägime, eile oli Eesti Ekspressis hästi huvitav lugu noortega, gümnasistidega, et noh, mida nad tunnevad ja mida nad elult ootavad, mida nad mõtlevad ja seal noh, praegu on ikkagi kogu see vaimse tervise teema on ju ka väga punane ja väga tuline, eks ja noh, ilmselt ongi nii viisi, et me ei oska enam nii õnnelikud olla, sest et kogu aeg on mingi see saavutussurve või kes ma olen või mis mu karjäär on või...
1: Taad olla alati kellegi moodi, sellepärast et sa näed seda sotsiaalmeediast ja sa tahaks ka omal nii ägedat elu ja me vahepeal mulle tundub, et noored inimesed ei adu ära seda, et see kõik, mida sa näed sotsiaalmeedias ei pruugi olla täpselt nii, et noh, me kõik näitame aegalt võibolla oma ilusat elu seal sotsiaalmeedias, aga meil on kõigil ka teine pool päris kindlasti kohe.
0: Ja et äkki meie vanaemadel, kes tegid rasket tööd maal, oli selles mõttes lihtsam, et noh, ei olnud nagu seda küsimust, et kuhu sa pürgid või mis on su eesmärkeks. Noh, elasid oma talus, tegid vaatasid, oma tööd ja see kõik oligi su
1: elu. Vaatasid naabri leidad, ütlesid kurat tal paremat tomatid kui mul ja juba olidki natukene kade, aga see oli ka kõik, eks ole.
0: Ja.
1: Täna sa vaatad Instagramist igast storyst, oh, küll sellel läheb jälle hästi ja küll see Karineege selle reisil, ma tahaks ka Harry Stylesi kontserdile minna ja hakkad kohe nagu tundma nagu puudust, aga mõtle parem nende asjade peale, mis sul endal olemas on.
2: Ja ma olen ka seda meelt, et väga tore on, et üha enam räägitakse ka ikkagi seda, et see Instagram on see nende kõrghetkede koht. See ei ole päris elu.
0: Kõigi teispidi ma ei ole selles tähenduses nõus, et mulle tundub, et no, ma ju liitusin ka Instagramiga natuke hiljem kui võibolla teie. Ja siis minu meelest oli seal ainult ilus elu, aga täna tegelikult on seal ka väga palju ju ehedaid.
1: No võibolla sa oled ajapikku lihtsalt jälgid neid inimesi ja sa oled nagu kuidagi nagu, noh, ma ei tea, kui ma võtan siin, ma arvan, ei lähe kaua aega, kui ma otsiks ja kes näiteks ainult oma ilusat.
0: Ja, aga ei lähe ka kaua aega, kui ma näitaksin sulle seda täiesti tavalis.
2: Ja, sest mingi hetk ju see nii öelda ka trend just kui muutus selle iga sisuloojate mõttes, sellepärast, et inimesed tahavad näha päris inimesi.
1: Ja. Mina näitan küll aegalt oma elu niimoodi nagu see on. Ma ei kammi juuksid ära ja ei lähe vaatama ennem peiglisse, vaid ma panen kaamera tööle ja olen nagu olen.
0: Ja,
1: suva.
0: Aga ma mõtlen, noh, et kui mulle omal ajal tundus, et seal olid ainult ilusad piitspeenikesed tüdrukud,
1: ja.
0: Siis täna võtta kas küll mitte eestlased, aga noh, või sa vaatad laias maailmas, kui palju on seal suuri Ameerika tüdrukud, kes võtavad ennast aluspükste väele ja keerutavad ja näitavad, et näed, noh, mis minu jaoks on nagu teine äärmus, kas ka kõike ja kõik peavad näitama, aga laias laastus leiad sa sealt kõike enne.
1: Ja, nõus.
0: Nii, üks väike tore hetk selle kõige jutu peale, millest me hakkame kohe rääkima meie perenõukogu teema, kus me tahame teada, millel sa viimati pikniku pidasid.
1: Jah, ja sina vahepeal, nii kaua kui me perenõukogus jõuame, me teeme ära siia pool tunni uudised vahele, Karine, te puudisid ära ja sina vahepeal mine Instagrami, kui sa ei ole autoroolis ja vaata, otsi sealt üles Star FM. Ja pane meile ka follow, sellepärast, et me näitame Star FM-i Instagramis ka ikka päris paljusid asju ja teinekord isegi oled uudistega varem kursis, kui raadioeetris me midagi välja ütleme ja näed, meil on 21,200 jälgijat. On juba päris suur hulk inimesi. Ütleme, et veerand lauluväljakut juba saaks nagu täis või siis, mis me veel siin suured...
0: kohadanud. Sina küsid, sina tead.
1: Ei, no ma mõtlen, Unibet Arena jälle nii väike, et noh, 21 000 saaks seal juba vaatad 4 korda Unibet Arenat täis panna. Nii et kui me ühel hetkel suudaksime kõik oma Instagrami jälgijad ühte kohta kokku saada, siis sellest tuleks päris vinge pidu.
0: Sellest tuleks juba tuur.
2: Aga see on ka jälle see mõtlemiskoht, mis puudutab Instagrami, et kui palju sul need jälgijaid on või vaatamisi ja siis kui sa mõtled, kui suur hulk inimesi see tegelikult on. Oh, no, kui nad oleks su ees, on ju.
0: Ja õnneks me ei adu enne.
2: Me ei adu seda absoluutselt, ja. Et kui et tegelikult, nagu sa siin rääkisid, aluspükstes keerutamist suure tõenäosusega tead, täis lauluväljaku ees ei teeks, on ju.
0: Aga niimoodi, et nad on ekraani taga, keerutame küll.
2: No, eks ole.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Donald Trumpi valitsuskabineti liikmed on avastanud ootamatu viisi kaalu langetamiseks. Ja mis see ootamatu viis on, meil eestlastel ei tohiks see nii väga ootamatu olla, see on meie poolt armastatud hapukapsas.
5: Tõsi ka või? Hapukapsas on jõudnud USA-sse. Neil on mingisugune omamoodi hapukapsas või on täpselt see sama, mis meil siin Eestis?
4: Täitsa tundub see sama.
5: Tünni sees ja niimoodi tehakse või?
4: Pilt, mis juures on purgi sees. Noh, palju sa seda päevas sööma pead, ilmselt on see norm täpselt paigas, sellepärast, et Valges majas on kanda kinnitanud selline toitumiskava ja selles on tõesti peamine roll on hapukapsal. Noh, siin on kõik need vaansid ja kõik Kennedy Junior ja kes kõik transportiministrid ja kõik ära nimetatud, kes kõik tahavad olla ilused ja saledad ja heas vormis. Ja see on väga kallis arst, kes need ranged reeglid on paika pannud ja kes on seda kõike soovitanud. Ainult praegu tundub, et Donald Trumpist ise ikkagi pugib.
5: Oma burgerit ja Coca-Colat või?
4: Dieet Coca-Colat.
5: Ja see Trumpi menüü oli ikkagi päris kaloririkas. Me kunagi rääkisime sellest, ma ei mäleta, mis tal olid.
4: Pizza, frii, kartul.
5: Mingi lihasteik ja mingid burger on tal kindlasti ja tal on valges majas laua peal on ju teed Coca-Cola nupp, et kui vajutab, siis kohe tuleb.
4: Nii räägitakse. Ja meenutame siin kohale Karine ja Jessica hiljuti mõned hetked tagasi esines üles tunnistusega, et kartul on tal kodus olemas, kuid vaid friikartuli kujul.
6: No praegu ainult friikartuli kujul, tavaliselt on tavaline kartul ka. Ei no selles mõttes, et vaata, kui sul mõnikord ikkagi on see tuju, et täna tahaks patustada, eks ole, siis ma ei pea seda patustamise toitu endale koju tellima, vaid ma võtan oma jääkülmast oma friikartuli, sest olgem ausad, friikartuli tellimine, mul tuleb see kohale toomine maksab sama palju kui see pakk friikartuleid.
4: Tellimine.
6: Eks ole?
4: Kõikele lisaks ta veel ka telli.
6: Ei, ma just räägin, et ma ei telli, sest mul on seal külm kappis olemas. Ma panen oma kuuma õhu fritüüri ja siis panen hapukoort kõrvale. Ja kus juures, kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja remstoid kõrvuti.
4: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
5: Free kartul ei ole ju halb toit, selles mõttes free kartul on halb toit siis, kui sa seda ära küpsetad ja oleneb, kuidas sa selle küpsetad. Kui sa kuskil mingi kuuma fritüüris teed või ma ei tea, ahjus, siis ta ei ole ju nii halb, kui ta on selles õlises leotunud free kartul.
6: Seda küll, jah, võt täpselt see on ka, et on sellisel juhul ka tegelikult veidi kalorivaasem kui see, kui ma telliksin need õlises tehtu free kartulid.
5: 1000%, kui sul on nagu päris kartulist free kartul, mida ka poes müüakse külmutatud viisil. Ei ole sellest mingi jahus tehtud, siis selle ei ole mitte midagi halba. Meil on näiteks kodus see ahjul on see kuidas auruti võimekus ka olemas. Siis me naine teeb seda nagu auru baasil, seda friikartulit null õli. Ma ei ütleks, et ta mingi kohtavalt halb toit on.
4: Ja ei muidugi sul ilmselt tähelepanut on juans, et Karine sööb friikartulit hapukoorega.
5: Ei, ma, mis selles halb on?
6: Nii jah. Kartulid.
5: Majoneesi hapukoore kaste näiteks.
4: See on pisut teine lugu kui süüa.
5: Mitte majoneesi, vaid hapukoore ja ketsupi kaste.
6: Ei, ma tahan lihtsalt hapukoort.
5: Ei, võt see on küll nõme.
6: Miks? Sa sööd kartuli putrusööd ka ju...
5: ei söö.
6: Sa reaalselt ei pane kartuli kõrvale kunagi hapukoorte.
4: Muidugi paned.
5: Ei, panen ikka. Olen. Ma ei ole väga suur hapukoore fänn. mul majonees versus hapukoor nagu ei kuidagi ei. Ma saan aru, ma teen seda tomati, kurgi, salatit muidugi Pillele ütlen ka, et sibulaga ja siis mul naisel ei meeldi, siis me oleme sibula väljendada, mulle meeldib sibulaga. Siis hapukoor juurde. Mis õliga?
4: Kui ei, on tomat, kurke, sibul, siis ei, minu mõelest ei õli.
5: Ei pa mingi õli, mulle meeldib hapukoorega. Ma just räägin, kuidas mulle meeldib tomat, kurk, sibul ja õli, hapukoor. No õli, kall palju peab õli olema.
6: Ma ei tea, piisab, kui on lihtsalt hapukoor.
5: See on huvitav, ma tean veel neid hapukoore söödikud. Mina sõin kunagi hapukoort selle, tegin kakaoga.
6: Sest, et see oli üli hea magustu.
5: Üli hea, jah. Ma pole nii ammu teinud, ma peaks seda uuesti tegema.
4: No suhkur läheb sul siis sinna ikkagi kolmandaks.
5: Ja muidugi, aga mul oli juba kakao selle suhkru ja oos mingi kakao selline segu, mis oli juba magus.
4: Sa nimetasid sellist kastet nagu hapukoor ja ketchup.
5: Ja.
4: Minul on sel juhul kindlasti kolmikaste, et hapukoor, majonees ja ketchup.
5: Ei
4: ma
5: pea
4: ainult hapukoort ja ketchupit kahekesi ei ole kunagi seganud.
5: Ma olen.
6: Ja. Ma ka olen, aga ikkagi jään oma liistude juurde, et palju hapukoor on kõige parem.
5: See on nagu mu laps, kes võib pakist otseselt hapukoore
6: või kõik ära
5: tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
4: Jaa.

0: Martin , sulle hakkame rääkima autodest , aga ma ütlen ausalt ära , et ma kaotasin selle auto uudise ära .
1: mina leidsin , see on Delfi ärilehes , mida sa vaatasid , sakslased avaldasid , millised autod lähevad veel enim rikki .
0: tänan , ma leidsin nüüd ise ka .
1: ja noh , mis sa siis ütled , oled õigel tööl oma tuhande erineva autoga , kes sa siin lõppematult , no mitme autoga , mis sa arvad , Andres , mitut erinevat autot ma olen näinud siin maja ees , kui sina oled siin nüüd , ma ei tea , 7 aastat tööl .
0: ma ei tea , no 2 võib-olla .
1: 22 . on ju , Jürgen , on ju vähemasti .
0: mis see salv on siis , inimesed , sul on oma hobid , mitu lambavilla ma olen siin näinud . sul on lambad , mul on autod , no mis siis on , inimene
1: no,
0: vahetab
1: õigel teel siis , kui vaatad seda .
0: mina olen täiega õigel teel , aga mulle meeldib , et see uuring on siis tehtud spetsialistide poolt ja nad on siis erinevaid autosid vaadanud statistikat , pea 4 miljonit abipalvet on otsustanud , on osutunud siin siis autodega , mis on registreeritud viimase aasta jooksul ja statistika koostamisel registreeriti 158 sõiduki riket ja vaadati , kui palju on autosid niimoodi , kui sa oled teel olles . sõidad ,
2: läheb katki .
0: Ja seal on kohe , palun väga , edetabel , kas hakkan , ma ei hakka siis top 10 siin ette lugema , aga 3. kohalt leiab sisepõlemismootoriga mini .
1: ma saan aru , et elektriautod on ikkagi tervemad ja vastupidavamad .
0: ei ole , elektriautod , mis lähevad teel kõige harvem rikki , vabandust , need on , mis kõige harvem lähevad rikki , jah , on tõesti elektriautod , on elektriauto Tesla Model 3 , eks ole , siis elektriauto BMW i3 on üldse esimesel kohal ja sisepõlemismootoriga , vabandust , ma tegin minile haiget , mini on hoopis see , mis läheb kõige vähem katki .
2: muidugi huvitav edetabel , sest et mina oleksin pigem pakkunud , et mini läheb katki .
0: ei lähe , tuleb välja , et ei lähe .
2: ja nüüd see , et need autod , mis kõige sagedamini rikkeid tekitavad .
0: Toyota Yaris .
2: see on üldse huvitav edetabel , sest et mina , kes ma olen arvanud , et Toyota on selline auto , et ei lähe üldse kunagi katki .
1: kas see võib tulla natuke
0: aga oleneb Toyotast , siin on Toyota CHR sisepõlemismootoriga ja Toyota Yaris , Toyota Yaris Cross on top 3 siis , eks ole .
1: aga see võib olla natuke see , et see , mis on kõige levinum nii-öelda rahvaauto , et nendega ju juhtub ka õnnetusi või katki
2: minemisi rohkem .
1: Need on kõige rohkem , neid sõidetakse kõige vanemaks .
2: ma ei oska öelda , aga huvitav , et Toyotasid nii palju selles edetabelis
0: on . Toyotasid on palju ja just selles negatiivses edetabelis , sest selles mis ei lähe teel katki , ta top 10-sse ei mahu .
2: ja huvitav , et need , mis ei lähe katki , et seal on väga palju elektriautosid .
1: elektriautod , bemmid .
2: Sõitsin elektriautoga siin esmaspäeval äkki veel korra ja siis hakkasin mõtlema , et tegelikult on täitsa tore .
0: on küll , mina olen väga rahul .
2: ma ei ole väga palju elektriautodega sõitnud , aga nüüd , kui ma sain sõita sellega , siis mulle täitsa meeldis .
0: elektriautosid on tänapäeval , õnneks valikut on ka juba nii palju , et leiad omale nagunii meelepärase , siin on ju , meil ei ole ju ainult Teslad , meil on igasugused siin BMW-d , Hyundai'd , Toyotad , Audid , meil on palju elektriautosid .
2: enamus on esindatud jah , nüüd juba elektriautodega ka ja oli täitsa hea oli sõita .
0: aga tead , ongi , ta on selline vaikne , mõnus ja liigub ilusti edasi sujuvalt ja .
2: aga samas oli jälle see , et ikka see arvestamine ka , et noh , kus laadida ja kui kaua ja igal pool neid väga häid kiireid laadijaid ei ole ja ühesõnaga , see oli ikka veidi selline planeerimise küsimus.
0: Ma olen ikkagi seisukohal , et kui kodus saab laadida , siis on elektriauto väga teretulnud , kui ei , siis ma ka pigem ei viitsiks .
1: nojah , aga kui sa ostad elektriauto , siis sa ilmselt paned omale ka selle süsteemi , nojah , korteri
0: tead , võib-olla sa elad kuskil korteris neljandal korrusel , eks ole , kuhu paned , on ju .
2: mina ei saaks näiteks kuskil laadida praegu kodu juures .
0: No vot , jah .
2: mul ei ole sihukest kohta , et ma paneks ta ööseks .
0: nojah , aga siis otsid oma need lemmik kiirlaadija kohad üles , lähed sa 15 minutit , 20 minutit kannatad ära .
2: nojah , siis pean hakkama hommikul veel varem ärkama , et
0: öelda . ega siis iga hommik ei pea laadima , no sa oled ikka toitu , samal ajal kui lähed jalutama jälle mere äärde , sina kui selline rahulik romantik ja siis paned laadima kuskil .
2: jah .

0: Eesti Ekspress tegi ühe väga suure uuringu, kus saadeti kõikidele abiturientidele, et kas te olete nõus osalema anonüümses küsitluses. Mm-hmm. Jällegi 400 noort inimest siis ütlesid, et oleme. Tegelikult hakkab Ekspressi juba juhtkiri sellega pihta, et Anna Teile Orav käis iljuti Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpuaktusel, kus magistri õppe kum laudede loetelu lihtsalt ei lõppenud. Mm. Ehk siis noored inimesed õpivad. Tublid. Tohutult hästi. Sama on kuld ja õbe medalitega, kunagi sai neid 1-2, nüüd on nii, et ligi kolmandik. Sa ütled, et see on tubli, aga tegelikult on see mõtlemapanev koht selle koha pealt, et täna on noortel väga tugev saavutussurve. Mm. Et paljude õpilaste jaoks on koolis ainult kaks hinnet, kas hinne 5 või hinne 2. Et kui sa saad 4 või 3, siis sa juba tunned, et sa ei ole väärtuslik.
1: Keskpärane.
0: Sa oled keskpärane ja siin näiteks need noored, kes siis räägivad, ütlebki üks noor tütarlaps, et oota, mis asja, kas ma siis olengi nagu see keskmine?
1: Mm-hmm. Sa ei taha olla, jah.
0: Kas sa tahad olla see keskmine?
1: Ei, ma ei taha. Muidugi ei taha.
2: Mul õppe tuleb, noh, kooli ajast mäletan, ma visin küll keskmine olla. Mul pigem oli hästi, kui ma keskmine oli.
1: Jaa, aga siis ei olnud sul sellist survet.
2: Jaa, seda küll.
1: Vaatad praegu sotsiaalmeediat, kõik on juba edukad ja siis sa mõtled, no mina ei saa olla see keskmine.
0: Ja sotsiaalmeediat noored vaatavad, sest siin on kaks sotsiaalmeedia nii-öelda staari või suunamudijad, kelle nimed erinevates lugudes läbi käivad. Esimeses siis ütlebki tüdruk, et tema eeskujud on...
1: Jüri Ratas.
0: Eeskujud ja mõjutajad on ema, õpetaja ja mallukas.
1: Oh.
0: Ja
2: kas Mallukal siis olid koolis viied ja minu arust Mallukal ma nüüd ei ole hariduskäiguga päris niimoodi
0: kursis,
2: aga ma ei tea, kas tal on ülikool või ei ole. No, minul ei ole näiteks.
1: Vaid pole, aga näed, edukas on ikka.
2: Ta on edukas, ta on väga edukas. Ja.
0: Aga teine noor inimene ütleb siis, et see kõlab küll räigelt imelikult, aga minu eeskuju on Brigitte Susanne Hunt. Me pole sarnased, aga mulle meeldib, kuidas ta on halvast kohast välja tulnud, endaga tööd teinud. See on väga inspireeriv.
2: No isenesest ju tõsi. Ta on ju teinud palju tööd ja ta Brigittel, ma tean küll, et ta on, noh, seda ta jäta ju mainimata, et ta koolis käinud on ju, ta on vist ülikoolis õppinud ajakirjandust ja nüüd õpib juurat, eks
0: ole. Ja tema on jälle see, kes on just seda harides tööd väga näidanud. Suurem osa noori ütlevad, et see on väga loomulik näiteks, kui kõik need kodutööd, kokkamine, koristamine, pesu, pesemine, seda teevad ikkagi inimesed suhtes olles võrdselt, soost olenemata.
1: Mõistlik.
0: Ja üldse on ikkagi noored sallivad kõiksuguste erinevate. Siin on ka küsitluses, ma vaatasin, et on osalenud küll vaid 1%, aga siiski neid, kes ei määratle ennast mehena või naisena. Mm-hmm. Et ja selles osas on noor inimene, et kuulge, igal ühel on õigus, siin üldse teissuguseid vastusid.
1: Väga noor inimene elabki teissuguses maailmas juba. Ja see ongi tema jaoks okei.
0: Samas kui küsitakse, et kas sa tahad tulevikus pigem koera või kassi või last, siis kolmandik ütleb, et pigem kodulooma tüdrukutest ja meestest siis ütleb 17% pigem kodulooma. Kui et saada lasta. Ja. Et siin on päris palju niisuguse üllatavaid. Kas sa kujutad, et sa töötad 9-5?
2: Ei, noor ütleb muidugi.
0: Ei, seda ma küll ei kujutada.
2: See on veider, et see on nagu nii, ajas muutub see ikkagi väga. Et tänapäeval kõik tahad kuidagi ise olla oma tööandjad, ise otsustada maja üle, aga lõppude lõpuks ju ikkagi, ega tööd peab ikka tegema.
1: No peab ikka, jah.
0: Siin on paljudel ka selged tööeesmärgid, aga suhte koha pealt, eks, siin näiteks Karl räägib, et Eestis on ühe suhtekultuur väga normaliseeritud, temale see ei sobi, eks ole, ja siin on siis Marta kirjeldab seda, et ta ei ole olnud suhtes, et kui ta 18 sai tõmbasta Tinder ja ka sai igapäeva okse refleksi, sest 90% otsivad ühe suhet naist auku tähelepanu, kus tõttas selle äppi ära ja tal on näiteks sõpradest ainult kahel vanemad, kes elavad koos. No, et ema ja isa ongi veel perekonnas alles ja on abielus. Eks? See on pigem sellel noorel nagu vähem nähtava praegu. Tema muretseb väga pereloomise pärast, et sotsiaalmeedias viskab kogu aeg munarakkude külmutamiste ja ta arvab, et ta ikkagi võiks tahta tulevikus lapsi saada. Mm-hmm. See noorde vaim on väga...
2: See on päris huvitav uuring, jah, mida sa praegu loed. Eesti Ekspressis on see, jah?
0: Eesti Ekspressis, jah. Ja Ekspressi lehelt saab veel põhjalikumalt.
1: Mis sa siis ütled lõpuks, et hukas või?
0: Ei ole hukas. Vastupidi, pigem ma ütlen, et väga huvitavad ja sisukaid ja kihtid vastused on siin.
2: Pigem on noored teadlikumad ja võibolla kui kunagi varemad.

0: pole muud kui rännuge kätte ja juhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
5: Ja Star FM'i hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Marju Läniku. Tere hommikust, Marju!
6: Tere hommikust teile kõigile siin!
5: Aga Marju on tulnud meile külla oma uue looga. Südamete laul...
7: Ma siis mõtlesin seda, et ega sul on läbi aegade südamega seotud laule mitmeid olnud.
5: On küll, jah.
6: On. Mul on kohe ühe vinüüli, 86. aastal ilmunud vinüüli südame laul, nimi laul ongi.
7: Sa saaks terve, tegelikult terve ühe albumi südame lugudest ja südamega seotud lugudest kokku panna.
6: Nii palju ei ole. Ma uurin valgust plaadi peal on minu südame hääl, siuke laul.
5: Siis on süda silmades on sulgi
6: olemas.
5: Ja
6: siis on, vaat, siin peal ongi juba... Selle vinüüli peal, mis mul nüüd näpu vahel on, mis mul siin viimase aasta jooksul ilmus, on süda silmades.
5: Ja.
8: Nii, ja nüüd on südamete laul. Nüüd oled jõudnud kohe südameteni. Räägi sellest loost.
6: No selline südamete laul, mis on nagu on just nendele südametele, kes kuidagi tunnevad, et nad... nad saavad ütelda, et ta on minu inimene, et aga see ei pea olema alati noh, armastus, aga
5: südamesõber
6: see võib ka südamesõber olla, ja? Ma arvan
7: selline tantsu lugu ma ütleks
6: no jah, ta on küll aastaringne laul aga noh, praegu suvel on ta noh, eriti nagu kristiks tordil, et tõmbab päeva käima igal kellaajal. Mul endal küll, presausalt.
8: Ma mõtlesin nüüd jaanipäeval, kui mul ka kodus raadio mängis, et sa ütled, et no näiteks see südamete laul ja see tõesti ongi aastaringne laul, aga meeldib no, sinu headut aastat. Sa tead, et kui tuleb aastavahetus, siis me alati kuuleme seda. Et kas see on nagu tore teinekord teha? Ma teeme nüüd jaanilaulu, mis järgmised 50 aastat kindlal päeval ja õhtul mängitakse.
6: Mul ei ole jaanilaulu, aga jaadut aastat laulu tegin ja saime peapreemia Arne Oidi nimeliselt võistluskontserdilt 86. aastal. Nüüd saab selle laulul 40 aastat aasta lõpus.
8: Ja see ikka me nagu, kuuleme seda iga
6: ikka
8: aasta.
6: Ikka me kuuleme seda iga aastal, kes köösel, aga see ongi, et teda saab ainult mõne päevad mängida ja siis on nagu jälle saeg möödas. Aga ta on nagu aastavahetuse hümn lausa.
7: On küll, jah. Aga kindlasti sa mäletad, aga mis moodi see lugu, see headut aastat üldse sündis või kuidas see tuli või kus see idee tuli?
6: Arne oli võistluskontserdi jaoks.
7: See oligi võistluse jaoks tehtud lugu või?
6: Täpselt, spetsiaalselt võistluse jaoks. Neljas kord juba ma siis osalesin. Me viies selle hoidil. Esimene kord oli 79, 83, 84, 85, 86 ma osalesin. Igal aastal sain mingi koha ka. Ja siis 86 sain peapreemia. Ja see on siis Mikk Targo, Eldur Karmo on autorid.
8: Mees käivad sinu lugudega väga palju kaasas.
6: Ja aasta lõpus oli, aasta vahetusel oli see lauluvõistlus alati. Kas aasta lõpus või järgmise alguses kohe? Nii et kuidagi lõpuks, mul oli seal olnud juba, see on laul ja kui sul on raske ja gitar ja siin totsin ja kõik, mida ma pool seal esitanud. Aga on ju aastavahetus ja siis
7: see oli päris kaval lüke tegelikult teha sellel ajal aastavahetuse laul.
6: Jah, nii sai tehtud.
5: Jah, aga see lugu õnnestus ka, jah, tõesti ma aastavahetuse seda kuulem palju, aga mina ei ole Marjoga üldse nõus, et tal ei ole jaanipäeva lugu. Ma võin kihla vedada, et igal jaanitulel kõlab üks lugu kohe täiesti 100%. Kas seda keegi teine ansambel laulab kaverina või tuleb see DJ-lt makkilindi pealt, aga... No mis arv, mis see on?
6: No see on karikakar.
5: Ei, no karikakar ka veel, oot, siis sul on kaks lugu veel.
6: Oota,
5: no
6: mis see?
5: Ma olen täiesti kindel kõrvalt raadiost üks kollega Andres Aljaste, alles ühel ilajuvel diskol, kus ma olin koos, mängis seda lugu ja inimesed läks kõik tantsima. Naerdes ja naeratades.
6: Jah,
5: selline diskolugu, et see tõmbab kohe nagu inimest käima ja seda jaanipäeval kindlasti mängitakse. Ja nüüd kui sa ütlesid karikakar ka, no see karikakar on puhtalt jaanipäeva lugu.
6: Jah, naerdes ja naeratades tegin koostas Ivar Männikuga ja Kaari Sillamaga. Aga pealkiri oli endal olemas. Ma tahtsin täpselt sellist laulu.
7: See on siin selle vinüüli peal olemas ka.
6: Selle viimase vinüüli peal palju head on alles ees, kus on mu suur pilt ka. Siin on üksteist lugu ja naerdes ja naeratades on siin nagu uue seadega mul. Ja Päikese maa ka. Et kaks laulu on siin uue seadega, aga ülejäänud 9 lugu on kõik originaal lood viimasest 10 aastast. Minges plaadi poodi ja...
5: Postke vinüüli.
7: Omandage
5: endale vinüül.
8: See on ikkagi huvitav, et sa ei ole eraldi jaanilaulu teinud, kui sul on headud aastat looga nii, noh, teada, kuidas see lugu jääb igavesti kestma, eks?
6: No, see on kuidagi jah, niimoodi läinud, et ega mul ei ole
8: sellest
6: rahvalike asju, mul ei ole, aga ma olen kunagi laulnud mai kuud näiteks, siis noh, eks see etsupil jaanipäev. Jah, ma jõuan veel.
8: Mm-hmm. Ja eelmisel aastal oli ju hästi suur aasta, eks? Mm-hmm. No, 50 aastat laval. Kas pärast seda tekib mingisugune muutus, tunde muutus, et nüüd on nii suured pidustused, nüüd on nii suured asjad tehtud, tekib mingisugune valuskurb olemine ka või tegelikult ei lähed ühe vuhine vedasi?
6: Ei tegi see eelmine aasta möödus hästi suure töö tähel ja kõik selle suure lavajuubeli kontserdi tähel, mis mul Alexelas oli ja väga, väga ägedalt läks. Ilus suur telesaade oli jõuluajal veel eetris, kui te nägite. Ehk Eesti Televisioonist sellest kontserdist ei, see oli suur tööaasta ja kõik läheb edasi, mul on nagu sellest tunnet ka, et on aastaid on tõesti palju oldud laval, juba noorelt alustasin ka selle pääsesin, nagu keskkooli lõpetasin nii tõmmati mind kohe suurele lavale väga suurtele lavadele ja nii see ei ja see on ainult ime tore ja Ma tahan seal olla ja ma tahan seal olla edasi ja ma üldse ei mõtle sellele, et võiks juba jalga puhata, vaid ma tahaksin ikka veel töötada.
8: Kui ja. Sa ei ole laval ja kui sa ei tee tööd, mis sa teed?
6: Ma teen kõike muud, aga ühes, noh, ma teen lisaks sellele, et ma laval laulan, see on ainult nagu see jääpealne osa, mida rahvas näeb. Või see veepealne osa, et tegelikult selle taga on tohutu palju igasugust tööd, niikust manageri tööd, igasugust korraldamist, asjaajamist, käimist, tegemist, salvestamist, ma ei tea, intervjuusid, saateid, kostüüme vaja ajada, ma ei tea, kirjavahetus kogu aeg käib ju minu enda kaudu, eks ole, esinemiskutsed. No,
8: sina paned ise enda graafikuid kõik.
6: Jah, no jah, et kogu see suhtlus käib minu kaudu, pluss ma nageerin oma laibändi, tippmuusikutest väga ja lai bänd, seal on Raul Vaigle, seal on Ain Varts ja seal on Tarmo Silla otsa, Kaspar Salo. Noh, tõesti väga hea bänd on, et 10. juulil nüüd tulge Antoonis õuale Tartusse vaatama, ise kuulema.
8: Siin saab siis tegelikult kutsuda suuremalt ja väiksemalt, jah?
6: Mind saab suuremalt ja väiksemalt kutsuda, mind saab kutsuda ka tantsijatega. Et kui on nagu selline üritus, kus nagu tantsijatega kava on nagu parem, ütleme, et on probleemne panna instrumente üles. Mul on bändiga 100% otse kõik on live. Et no seal ikkagi tuleb palju tehnikat panna, tuleb instrumentid kõik üles panna, see nõuab nagu aega. Aga mõnikord on nagu kiiremalt vaja, nagu seal selles kontserdikavas kuidas organiseeruda, siis on tantsijatega kava teha mugavam. Ja muidu muidugi on ka hinnavahe, nii et noh, igat moodi ja ma käin ka ainult Tallinna režissööriga.
8: Kuidas sulle meeldib, kui sind kutsutakse kaugele väikesesse kohta, kas sa pigem jääksid ööseks või ei ikka tahaks kas või öösel kihutada oma kodupoole?
6: Ma olen viimastel aastatel korduvalt jäänud hotelli ööbima, aga ma ei maga võõras kohas. Nii et tegelikult mul on õigem sõita koju, mida ma jälle uuesti ikkagi ka teen. Oma kodus magad kas või selle 3 tundi, kus on järgmine päev jälle esinev, et sul ei ole võibolla palju aega magad, aga see uni on nagu sügavam.
7: Parem, sügavam, jah.
5: No igal juhul Marju Länik oli meil külas, me väga täname, et sa tulid meile külla. Uus lugu on Marjul väljas Südamete laul ja vinyl plaat ka.
6: Südamete laulu tegin ma koos Renatega.
5: Ja Renate see, Pohlak.
6: Jah, see on nüüd 3. lugu, mis me Renatega koos teeme. Tegime 3 aastat tagasi Olen teel. Mm-hmm. 2 aastat tagasi tegime Palju head on alle sees. Siis vahepeal ei tulnud mulle sellist demo, mida ma oleks tahtnud hakata tegema. Mm-hmm. No see asi peab sobima. See. Muidugi ma tunnen ära, millest ma saan teha loo hea. Ja siis nüüd tuli see Südamete laul meil, tegime selle koos.
5: Marju Uuslugu, Marju Länik, Südamete laul, raadios Star FM.

0: raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga , Pille , Jürgen , Andres , Pille , Jürgen , Andres .
1: keegi on mu siraabi vee ära joonud .
0: mina jõin .
1: miks ?
0: Sest mul oli joogijänu .
1: väga kahju .
0: jah .
1: okei , Pille , mine edasi . ma lihtsalt tahtsin öelda , et niimoodi need asjad kaovad siit laualt . aga räägi oma sellest jutust .
2: ma olen teiega sellel intervjuul korra tegelikult peatunud , kui tuli see viimane juunikuu Anne ja Stiil , siis siin on andnud pika intervjuu Katariina Libe . Mulle meeldib tema mõtteid lugeda , ka tema raamatud on olnud head , ühesõnaga .
1: sa oskad tema mõtteid lugeda ?
2: Ma oskan lugeda neid mõtteid , mis ta on paberile pannud .
1: okei , jaa , et see täpselt .
2: ja siin intervjuu käigus on ka mõnedki mõtted paberile pandud . Lahti laskmisest räägib ta ja tema .
1: töölt lahti laskmisest või ?
2: nagu võib ka nii öelda , aga mitte see , et kui sind on lahti lastud .
1: mitte vallandamisest .
2: jah , vaid kui sa oled ise tööst lahti lasknud . Nii et see on väga hea ja oluline täpsustus , et tema on neid lahti laskmisi teinud . Ta on muideks , mida ma ei teadnud , et ta on tegelikult lavaka lõpetanud . ja ta oli VAT teatris alguses , töötas seal aasta-poolteist ja siis sai talle selgeks , et tegelikult lava ei ole tema koht . mis on päris niisugune .
1: hea , kui see selgeks saab niimoodi .
2: Aga ta ikkagi , ta ei julgenud ära tulla , sest raha on meil kõigil vaja teenida , noh eriti kui sul on veel laps , eks ole . et ikkagi ta oli teatris .
1: vaata kui hea , et sul ei ole tekkinud seda tunnet , et raadio ei ole sinu koht .
0: jah , seda küll .
2: ega ma seda teemat siin praegu võttes on ju , noh ma ju natuke moraalitsen ka siin on ju , et noh püüan teid kaasata ja kõik kaasa mõtlema panna .
1: ei vihjata , et kuidagi , et raadio ei ole minu .
2: ei noh , sina ju , ütleme , mina eeldan , et kui mina sulle räägin , et näed , näiteks tema tundis niiviisi , et sina siis samal ajal mõtled , kuidas minul Jürgen mõtet .
1: ei , eks ma olen mõelnud selle peale tõesti , et kas see on õige koht .
2: ja siin ma tahtsingi teie .
0: ja mis see tulemus on siis , mis sa mõelnud välja oled siis ?
1: ma ei ole nagu endale teist nagu õigemat kohta leidnud , siis ma mõtlen , ma olen selle koha peal , mis tundub kõige õigem praegu .
2: Ja nüüd ma siis ütlengi otseselt , kuidas ta siin intervjuu käigus ütleb , ühesõnaga tema sai Ergo Kullalt ühel hetkel Padjaklubisse kutse ja seriaalides jällegi talle tegelikult mängida meeldib . nüüd ta ütleb nii . lavale mind ei tõmba , aga sarjades mulle meeldib mängida ja mulle tundub , et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas . võin ette lugeda , keda ma tahaksin selles rollis näha ja mina pole üks neist . ja ta ütleb , et see on julgustükk seda tunnistada ja näen kõrvalt inimesi , kes on jäänud , olgu siis teatrisse või mõnele muule alale , kus nad tunnevad , et nad pole väga tugevad . kui palju on seal komplekse , põdemist , iseendale valetamist ja veenmist . ja ilmselt on neidki , kes suudavad leppida , et selles elus neist A-kategooria tegijat omas valdkonnas ei saa .
1: mina tahaks , aga noh , siin kahe sellise A-kategooria staari kõrval on see keeruline . tahaks olla ka nagu
0: nii hea saatejuht
1: nagu esimene viiul nii-öelda , aga noh , aasta nüüd varsti juba aastakümneid olen proovinud , aga no ei saa noh .
2: Ma jään siin sellesse mõttesse , kas sa tunned , et sa ei ole väga tugev ja sul on komplekse ja põdemist ja iseendale valetamist ja veenmist või ? aga igal juhul on see mõtisklus
1: on muidugi , tegelikult on see huvitav lugemine . ma olen selle intervjuu läbi lugenud ja see on tõesti huvitav ja võib-olla tõesti vahel tasub mõelda selle peale ja ega see lahti laskmise kunst on tegelikult nagu , see on suur kunst .
2: see on sageli ka suur julgus .
1: see on väga suur julgus .
0: aga samas ei pea alati ka kõigest lahti laskma .
1: ei no muidugi sa ei pea kõigest lahti laskma , ega see pole
0: mingisugune . aga ma saan pointist väga hästi aru .
1: kuigi ma arvan , et see surve meil kuskilt nagu kaugemalt , see , et julge lahti lasta ja nii edasi , nii edasi , seda tuleb päris palju peale . aga Andresel on selles mõttes õigus , ega kõigest ei pea lahti laskma .
2: ja meil on tegelikult majas praegu üks kolleeg , kellega mul oli mõned päevad tagasi just jutud , kus tema oli jõudnud otsuseni , et ta läheb töölt ära , sest tema töömaht , töökoormus on hästi suur , ta ütleb , et ta tunneb , et ta on läbi põlenud . Aga kuna ta sellesse töösse , mis tal on minu meelest väga hästi sobib , on hästi võimekas ja saab kenasti hakkama , siis mina ütlesin talle , et kuule , enne kui sa nüüd lahkumisavalduse lauale paned , äkki arutled oma tööandjaga teemal , et võiksid võtta , noh , ma ei tea , kahekuulise pausi ja siis otsustada .
0: seal on see päheõpitud stamplause , siis sa mulle ütlesid sedasama asja , kui ma olin siin natukene pindris omadega .
2: aga näed , Andres , ma ei ole veel näinud, et sa tuleksid selle Assorti kommikarbi ja roosi sülemiga ja oleksid veel öelnud mulle, et aitäh, Pille, et sa ei lasnud mul olla tormakas, sest täna sa ju tahtsidki need tänusõnad mulle just öelda.
0: Ma tahtsin sulle öelda, aga ma arvan, et midagi hullu ka poleks juhtunud, võibolla elu oleks veel ilusam, aga sa ei tea ju, mis kõike oleks võinud juhtuda.
2: Ära laia!
0: ei, ma ei laia, aga see kunagi ei tea.
1: See on nagu ega, seda pole olnud.
0: Mulle meeldib see ütlus, ega kui üks uks sulgub, siis teine ikkagi kipub avanema. Aga jah, ma olen selles mõttes Pillele tänulik, et täna ma olen veel siin ja mulle tegelikult meeldib siin olla. Nii et lähme meie nüüd oma hommikuprogrammiga edasi, küll ma need lilled ja kommi kompeki karbiga toon, ma ei teanud.
1: Aga vaata, et kommid oleks kindlasti liköriga.
0: Just.
3: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
7: Kuulve esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: teate küll, et mulle meeldib ajakirjast tiiu teile igasuguseid toredeid metsid nõuandeid otsida.
1: Ajaga on see selgeks saanud küll.
2: Ja tiiu on ikkagi, tiiu võiks sinu pärast käia ka 3x6 on ju.
0: Jaa, võiks, tore, ja. Võiks käia. Ja see on nii lihtne pisikene, siin on küll ohoo nippide alda.
2: Ohoo nippid või?
0: No ohoo
2: see on nagu see, ohoo!
1: Seal on selline rubriik nagu ohoo nippid või?
0: Siin on rubriik ohoo.
2: Aga kas selle ka ehee nippid on?
0: Eheed ei ole.
2: Ei.
0: Ja tead, see on nii lihtne, ma isegi imestan, et kuidas ma ei ole selle peale tulnud. Et seda ise, nüüd ma nüüd siin hakkasin justkui Andrest õpetama, eks ole, kuidas see, aga me kõik, kes ikkagi kõige rohkem me käime ju duši all. Saunad ja vannid ja noh, need on nagu niisugused harvemad.
2: No, ma ei ole kindlasti.
1: Ma pole vist mitte kunagi oma elus nii palju sauna teinud nagu praegu.
2: Ei, no ma kuulen, et Pille käib ju ka saunas põhimõtteliselt.
0: Nagu no pool
2: iga päev, no mina ei tea, ma nii igatsen sauna ja te, ma räägitasin kord, kus te käite saunas.
1: Jah, aga mul oli täiesti, ma ei tea, suvalisel teisipäevasel õhtusel päeval ma panen, mul on puukütte. Ja ma panen tule alla ja ma teen väikse sauna.
2: Kadestan.
0: Selle nipikese, mis ma nüüd sulle ütlen, võiksid sa tegelikult ka sauna kaasa võtta, aga kuna tõesti paljudel sauna ei ole ja paljud käivad tussi all, siis soovitatakse siin tussi alla võtta kaasa niisugune kimp värsket piparmünti, mis tegelikult vohab praegu kõigil vähegi, kellel on aiad, nii ma arvan, et tulud saab ka. Või lähed ostab poest kasvi rosmariini ja tead, kui sa selle oled võtnud sinna tussi kabiini kaasa, lased, et kuuma vets sul on seal see kimp piparmünti. Tead, kus pidi tulema seda ürdi lõhna. Sa oled nagu aroomiteraapias sellel ajal, kui sa oled tussi all. Mimest on see erakordselt hea mõte.
1: Ütle korra uuesti, kuhu seda piparmünti vahed?
0: Tussi kabiini lähed.
1: Tussikabiini
0: mul on käes piparmündi kimp, lähen sellega tussikabiini, lasen praegu kuuma vette, ei, nüüd tulevad aurud, nüüd
2: linna korteris, kui ma lähen poodi ostan piparmünti.
0: Siis lähed poodi, kui sul ei ole praegu.
1: Piparmünt läheb sinna ära voolu, siis ummistab ära.
0: Ei lähe.
1: Jama, no mis ei lähe?
0: Ega sa mingi pudi ei võta, sa võtad ju suured terved oksad ju.
1: Ma ei käi tavaliselt mingi taimedega duši all, ma pean tunnistama.
0: Ei käigi, ma antsin sulle praegu head nõus, sa pole selle targa asja peale tulnud, et viivis.
1: Üldse on hea nõu, ma ei tea, mis peaks mingi piparmündi kimmugi tussi all.
2: Maksin võtma, et mis ma seda tuvipargist leian nagu.
1: Ma mõtlesin,
2: et mul ei ole peenreid.
0: Lähed Selverisse.
1: Mine kimp või lilledega.
0: Mingi kimbu, on see rosmariin või midagi muud.
2: Kallis läheb see tuss seal käimine. Ma lähen tuivarki, vaatan,
0: mis see on. Tervis ja see meelerahu on sulle kallimat kui see üks kimp.
1: Tead, mida armas Pille? Ma ütlen, tee sampooni võda lahti, pane pähe, ei tea, kui lõht tuleb.
0: Sina võiks, ma oleks muidu läinud veel mõtta kedasi, aga mida sa siin tõesti?
2: Ei, siin
0: et minna selle piparmündiga tegelikult ju sauna, see teaks, aga ma olen teinud ka piparmündi vihta.
2: Oled.
0: Sapsutad natuke sinna kivide peale.
2: Tead. Sulle niimoodi lokkab piparmünd, et sa teed lausa vihtasid.
0: Piparmünd lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünd.
2: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
0: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünd rändab.
1: Aga kui sa sealt nagu vihma, aga kui sa sealt nagu selles kimbust...
0: Miks sa ei lase meil taimedest rääkida?
1: Ma räägin ka taimedest, kui sa seal piparmündi vihaga nagu seal sabistad sinna saunakivide peale ja siis nagu tšah, tšah, tšah, kui sa teed siis nagu huuga, tšaga, huuga, huuga. See on nagu mingi, see on nagu rituaal sul, jah?
0: Ei, ma ei tea huuga, tšah, tšah, aga ma, noh, lihtsalt kui me inimesed
1: räägid... Huuga, tšah, tšah, huuga, huuga,
2: huuga, huuga,
1: huuga, tšaka.
0: Ühestaga, Jürgen, ma tean, miks sul piparmind läks kaotsa, mul oli see
2: oht.
0: Sellepärast, et ta tahab rännata edasi ja sina ei taha, et ta seal edasi kasvaks ja siis seal ei lase tal kasvada, aga vanas kohast teda ei ole.
1: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
0: Ei ole.
1: Suured, suured
2: rabarberi vihta.
1: Jah.
2: Lätaki,
0: lätaki.
2: Sa ei pea sööma te.
1: See lõhna annab
2: sulle. Mõtle, panen teid suurte märgade lehtiga läksti ja läksti ja läksti.
1: Sellega saad isegi karistada.
2: Kintsud punasid.
1: Tšida!
0: Tead!

0: RFM on raadio, mille lainel oled ja meil on külas Marian Võsujalg ja Sten-Erik Jantson.
1: Mina tahaks tutvustada neid ikkagi kui Tallinna lauluväljaku residentid.
0: Jah, põhimõtteliselt küll. Terve suvenad sellel aastal peaaegu seal lauluväljakul on. 1. kuni 4. juuli on õlle summer 2026.
1: Kas õlut saab?
2: Õlut saab.
3: No tulge meile külla lauluväljakul, me elame seal.
0: No õlut saab õlle summeri, see on selge. Õlle summeril saab ka väga palju head muusikat, sellepärast väga palju artiste õlle summeril kõigi nende 4 päeva jooksul üles astub. No Marian ja Sten, võibolla need kõige suuremad artistid. Räägime nendest.
2: Ma arvan, et õlle summer oma viimase 3 aasta jooksul, mis mina seda vedanud olen, on teinud natukene niisuguse kannapöörde, et meil ei ole enam niisuguseid suuri headlinereid, aga ma arvan, meil on ühtlaselt vägev programm ja eelkõige, kuhu ma olen püüelnud, on see, et see Marianiga koos, et see ala oleks just selline, mis tekitab selle festivali melu nii-öelda ümber nende artistide ja inimene peaks tahtma tulla sinna eelkõige nautima seda festivali menu. Ja need artistid on siis puhas boonus sinna peale, et jah, meil on loomulikult pealava ja pealava artistid, kelleks selleks aastaks siis on
3: Kaskada, Krugavärits, Tingo,
1: Katrina
2: and the Waves, kes on 80. lõpus valitsenud kogu maailma muusika edetabeleid Walking on Sunshine looga ja mõned aastad hiljem võitnud siis Eurovisiooni Inglismaad esindades.
1: Lisaks kogu Eesti raske kahurvei kohal on.
0: Yeah. Terminaator, Smiles, Two Quick Start, Arne Veski, Ivo Linna, Meie Mees, Koit, Ome Tubrk, Loit, Kaater, Nancy, Shannon, Ines, Sünne, Valtri, Merlin, Uusküla, Pürmüüd, otse loomulikult, Pürmüüd, nagu kaks kordi
1: kaks. Otse loomulikult, no Nublu, Olli. Nimetamata, Nexus ei nimetamata.
0: No, sadu ja. No täiesti, Monofans tegutseb.
2: Tuleb kokku nagu Nexuski, et Nexus annab ka oma vägeva uue, või mis uue, vägeva show nii-öelda kokku tulla.
1: Ma vaatan, et nagu põlvkondad üleselt selle ikkagi teinud. Ma vaatan seal 35 Mafia ja Noored ja Näljased ja Triibupasta ja kõik, noh, et võtate nagu kõik põlvkondad ette.
2: Jaa, ma arvan, et 0-100 on see õllesummeri vasa.
4: Kas mõjutab kuigi palju seda õllesummeri siis seda põlvkondade värki ka see, et muidu Sten-Erik oled sa ju käinud Renoga siin aastaid.
2: Iskus vana avalahti pille.
3: Ma eelmine aasta sain neile tutustada, kes on Kermo Murel.
0: Ja tõsi ka, Sten sai teanud Kermo Mures midagi või?
4: Sa oled esimest aastat seotud õlle summeriga
3: või? Ma olen nüüd kolmandat aastat.
4: Sina ka kolmandat.
3: Aga eelmine aasta ma tõepoolest tutustasin neile, kes on Kermo Murel. Ma saatsin neile rahvalaulu, ma saatsin neile erinevaid festivale, et näed, nad esinevad publikule meeldid, palun võtame nad esinema. Yeah. Sten ütles olgu, Reno oli natuke mõtlikum. Ja, aga lõpuks, kuna
2: ja see
3: Sten
2: sai saatuslikuks.
3: Aga nüüd olen mina. Mina ja Kermo Mure.
1: Ei, no Kermo Mure on süüdi mitte sinna.
4: Kuule, aga kui ma vaatan, kuidas Sten-Erik Reno nime peale reageeris, siis Marian, sina oled selle, need verised haavad kõik siis pidanud kinni plaasterdama või kui sa juba oled 3 aastat seal kõrval olnud.
3: Stenil on nii paks, noh, kes seda jaksab siin plaasterdada. Ta lihtsalt on harju niimoodi väikesed, sellised löögid, torked ja ta võtab need mehelikult vastu ja läheb edasi.
0: Aga sina, kui Sten ikka vihaseks saab, sina kõik suudad nagu mööda vaadata?
3: Mina üldse ei aja teda vihaseks.
0: Ei aja, jah?
3: Ei, ja tema ei aja mind ka. Absoluutselt.
0: No vähemalt keegi klapib.
2: Mõned on veel.

0: aastal oli näha, et kui seal need õhtused pinevad turniirid said läbi, et rahvas tahtis tegelikult tantsida, aga kuna ta paiknes seal veinilava juurde ja Rein Rannapil ilmselt ei oleks meeldinud siuke väike trumme bass seal kõrval, siis nüüd on tõesti lavade paigutus pisut muutunud, aga liiga saab siis oma siukse trammenbeisi.
1: Minust oleks Rein Rannap hoopis seal liiga alal esineda.
0: Oi, see aasta tuleb selle põnevaid üllatusi, ma tahaks loota, vähemalt lubati nii.
2: No. Igal juhul Õllesummer 1. Kuni 4. juulini piletid on piletilevis müügil ja 4 päeva passi saab praegu seal alla 80 euro, nii et see on päris hea hind ja saab väga palju seda artiste näha, peaaegu kõiki Eesti artiste pluss välismaised staarid sinna vahele. No igal juhul me soovime edu, kolige lauluväljakul sisse, nautige seda.
3: Kutsume külla.
2: Tuleme külla.

0: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Tere, mina olen Notte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud, kui rännukeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
0: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kuulpet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
0: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
6: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
6: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
8: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja lubatakse ka äikest. Temperatuur täna 22-27 graadi.

ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Nutikad hinnad kaarautas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 € ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevil müügikohtades.
4: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
5: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: 3 esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Saajad leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuda, koopa ja sootsana.
6: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
8: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
12: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
13: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
16: Täna päeval sooja 22-27 kraadi, sajab hoovihma ja lubatakse ka äikest.
15: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: 2% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Meil on pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm, püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingitase.

0: Uhu Eestis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõkk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35-40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35-50%. Bauhof.ee.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus, kui rännu käib kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lotte maa.
10: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee. Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavel Active kauplustes ja denimdream.com.
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
12: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
13: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: I could stay awake just to hear.

0: võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!
1: Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välispile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl alati väärt.
2: Kuulbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed.

0: tegutse täna, ära küta õhku, uksed lukud. EE.
1: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Tervise paradiisi aias Särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserti pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
2: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kg 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt. Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
4: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
4: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja lubatakse ka äikest. Temperatuur täna 22-27 graadi.
4: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: 42% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
2: Meil on pürotehnika inimesi. Ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm, püromaailm.
3: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
2: ei
0: vastus.
2: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 € eest kinke.
0: Ei.
2: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
2: Just nimelt, jah, et teed endale kingitase.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse see sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
10: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
11: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
12: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
13: Tartu kaubamajas on allahindlused.
12: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
14: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
15: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida. Palmaco, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga

0: seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lill, alati väärt.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lill, alati väärt.
1: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Saed leivad juustud lihad, piimad tohtad kanamuda, koop ajab sootsana.
8: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
9: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
10: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
11: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
12: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

Elektrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
9: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
11: Nutikad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
12: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
15: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee

0: mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Homne ilm läheb veel soojemaks, temperatuur 25-31 kraadi. Ja homme üksikutes kohtades saab hoovihma. On ka äikest.
0: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Kirs kobartomat 500 grammi, soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
10: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebile kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
11: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Uptrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Põltsama grillisalat 280

0: Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee. Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
8: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
11: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
12: Täna on siin seal tulnud hoovihma, on olnud äikest ja seda kõike on ka homme. Homme päeval sooja 25-31 kraadi.
11: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.

0: 72% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Kust uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
2: Meil on pürotehnika inimesi. Ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
3: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
2: ei
0: vastus.
2: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 euri ees kinke.
0: Ei.
2: Ei.
3: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
3: No endale pidagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
2: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
2: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Tere, mina olen Notte! Mul on sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
5: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
6: Kartulikrõpsud Leis Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehtrettiks Eva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: Uhu Eestis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
9: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
10: Tartu kaubamajas on allahindlused.
9: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
11: Otsid rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
12: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
15: Ilus suvi jätkub homme temperatuuriga kuni 31 graadi. Homme paljudes kohtades sajab hoovihma ja on ka äikest.

Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Autorallimaailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivat Bet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Superlahe animaseiklus Käpapatrulli film. Loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakvere.

0: mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
2: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
4: Homne ilm läheb veel soojemaks, temperatuur 25-31 kraadi. Ja homme üksikutes kohtades saab hoovihma. On ka äikest.
3: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju igakord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
6: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui

0: Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
3: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
5: Täna on siin seal tulnud hoovihma, on olnud äikest ja seda kõike on ka homme. Homme päeval sooja 25-31 kraadi.
4: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Now I'm singing like I'm in love
7: with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran.
8: Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännugeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
2: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aia paviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
3: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

Sporttrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Sofftrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Sofftrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Sofftrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Sofftrend. Hea on olla.

Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise.

0: toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Ilus suvi jätkub homme temperatuuriga kuni 31 kraadi. Homme paljudes kohtades sajab hoovihma ja on ka äikes.

ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Kuulbe teisikleb.

0: uimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee
2: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
3: Homne ilm läheb veel soojemaks, temperatuur 25-31 kraadi. Ja homme üksikutes kohtades saab hoovihma. On ka äikest.
2: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: 72% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Mingi osa inimesi. Ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm, püromaailm.
2: Ma pakkan, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 € eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
2: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
2: No endale pidagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingitase.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Täna on siin seal tulnud hoovihma, on olnud äikest ja seda kõike on ka homme. Homme päeval sooja 25-31 kraadi.
5: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

Mida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: kuula raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Kuulbe esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Ilus suvi jätkub homme temperatuuriga kuni 31 kraadi. Homme paljudes kohtades sajab hoovihma ja on ka äikest.
5: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga . täna kell 23.33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
1: juveeliehete bränd Kiven esitleb Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad budaar.tv3.ee .
2: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com

0: 2% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Kust uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Mingi osa inimesi. Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
3: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulde teisikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

Ida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka MM .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt Bet .

0: 72% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
2: Tere hommikust.
1: Kust uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
3: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
4: Meil on pürotehnika inimesi. Ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
3: Ma pakkan, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
4: ei
0: vastus.
4: Ei ole õige vastus, jah.
5: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
4: Ei.
3: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei, plaani ikka.
3: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
4: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.

Uptrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: 42% inimestest plaanib sel aastal seda teha.
1: Remonti?
0: Ei ole.
1: Äkki kaalust alle võtta?
0: Ei.
1: Tere hommikust. Kust uut köögitehnikat?
0: Ei, köögitehnika ei ole ka õige.
1: No äkki siis midagi mujale korterisse uut osta?
0: Mujale korterisse uut osta ei ole ka õige.
2: Ma arvan, et pürotehnikat.
0: Pürotehnika ei ole ka õige.
3: Mingi osa inimesi. Pürotehnika ja pürotehnika.
0: Ja on. Püromaailm.
2: Ma pakun, et mitte kinke teha.
0: Mitte kinke teha, ei ole õige
3: ei
0: vastus.
3: Ei ole õige vastus, jah.
4: Kinkida vähemalt 100 euri eest kinke.
0: Ei.
1: No äkki siis ei plaani üldse kingitusi teha.
0: Ei plaani ikka.
1: No endale midagi kinkida.
0: Jaa, osta endale ise jõulukink.
3: Just nimelt, jah, et teed endale kingituse.